ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯕꯨ ꯁꯩꯁꯛꯂꯤꯕ ꯀꯥꯕꯔꯕꯝ ꯔꯣꯅꯤ ꯕꯂꯥ, ꯁꯩꯁꯛꯂꯤꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯑꯣꯏ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯩ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯩ꯫

ꯑꯀꯥꯁꯋꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯡꯐꯝꯁꯤꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯑꯦꯂꯥꯡꯕꯝ ꯅꯦꯇ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯁꯤꯡ